Erlief de Konzertsummer mat RTL. Gewand all der Tickets fir die gréisste Konzerte vum Summer. All der steht den anderen Künstler am Fokus. Haut also de Robbie Williams.

haut gilt nees eng Alert Rouge, dat doch fir Mur an noch nach sonde Matz mam Thermometer den die feiert ze schrät kann opklammen. Zerwisser vum Sige, die sinn aktuell rund 70%